0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene, se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Kralj.
4: Od 27.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.